Dobro jutro, 6:01. Jedan kon i jedan. Da, evo počinje prvi sat našeg današnjeg druženja. Trljamo oči sanjive koje bi najradije onako usnile, ali dobro, nekako neki sivi oblaci se navukli pa se čini da je jedno sat do dva manje nego što jeste. Obično u ovo doba već sunce onako grije onim prvim svojim zrakama. Ne mogu reći da ne prija ovo, zaista prija osvježenje, prija i tekako, ali ono što opet kažem, kada je ovako vrijeme, čovjeka samo vuče zemljina teža, gravitacija ga vuče ka jastuku, naravno. Pa eto, nadam se da nećete imati jutros nekih problema, osim onih koji su ostali budni pa gledali utakmicu. Ja, pošto ustajem 15 do 5, nisam sebi mogao taj luksuz dozvoliti, ali ono što kažu ljudi, za sve postoji neki razlog. 2-0 izgubila Bosna i Hercegovina u ovoj utakmici 16. finala i, kako kažu ljudi, kada se realno uzme slika svega onoga što se događa i sa ekonomijom kod nas i sa svim tim stvarima, ovo je zaista sjajan uspjeh, sam prolazak u eliminacionu fazu. Tako da, eto, šta da se radi. Igra se fudbal, igrao se i prije, igraće se i poslije, ali ono što je također bitno, fudbal je veliki biznis, velika ulaganja su u fudbal, a da bi se ulagalo mora se imati jaka privreda i mora se imati jako puno novca kao i za svaki sport. I na kraju krajeva, nema više one državne imovine kao u vrijeme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ste imali samoupravno interesne zajednice i za sport i sofke i razno razna udruženja koja su ljudima omogućavala da se bave sportom još od najranijeg uzrasta i to potpuno besplatno. Ta vremena su davno prošla. Neko će reći nažalost, neko će reći zato su se

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

72 dana rano smo počeli sa ovim kafanskim pjesmicama, jes četvrtak, ali trebalo bi malo lakše, bar mi se čini. Kad pominjem pjesmice, naravno u porukama koje šaljete na 828-828 i na našu Face stranicu, može i po neki muzički prijedlog koji ide u onom satu od 11, pa da zajedno uživamo u svemu što ste vi izabrali. Bigportal.va da nas možete čitati i besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate kud god da ste krenuli, nema nam uvaći ljudići moji. E sad, o čemu ćemo danas? Kaže, mlađe generacije nisu zdravije iz nekih čudnih i nevjerovatnih razloga. Onda ponešto o ljubavi, o večernjoj šetnji, o tome kako da budemo zdraviji. Danas i Međunarodni dan onih personalnih asistenata koji su toliko neophodni, a toliko ih je malo i, pravo da vam kažem, nisu ni cijenjeni, niti bar ovdje zakonski iz regulisanog statusa. Ponešto ćemo pijuckati, možda pomenemo i sportske novinare. Možda samo. Putovat ćemo, pričati o dobrim ljudima, vidjeti neke nove varijante koje se tiču mode. Poželjet ćete to da imate sigurno. Kakve temperature, to jest koje su najviše temperature koje ljudsko tijelo može da podnese. Onda neobična pauza za ručak. Mjesto na kojem želim da radim 100%. Šta sve nismo plaćali, a danas plaćamo. Onda neke navike naših starih, a koje smo mi nažalost izbacili iz svog života, a toliko mogu da pomognu i učine nas srećnijim. Šta će još biti, čuće se. Ovo mi je onako na prvu palo na pamet. E sad da vidimo gdje smo i šta ste nam kuckali na 828-828. Imamo i nekih slušalaca koji možda ne razumiju jezik, ali u svakom slučaju razumiju izgleda ovu muziku koju Mudri bira. Sa nama Bel, koji nas sluša u Oxfordu, Engleskoj, 1700 km, kaže dalje, a uspio da nas uhvati. Drago nam čuti. Valentino sa nama, on nas sluša u Daruvaru. 100,8 Hrvatska, to znate i sami, ali ajde da vas napomenem. Sonja nam se javila iz Pridora. Ako ne zeznem nešto u toku dana, duboko se zabrinem za sebe. Ako ne zeznem nešto čim oči otvorim, znam da nešto nije u redu. Stojanče se javlja, sad ne znam da li je još na moru ili u Trošeljima, ali smatra da iz kafe dolazi moć. Dobro. Naša Daca sluša u Razboju. Nije Daca, Srbac. Pa imam dve, jedna je u Razboju, jedna u Srbcu. Ako može i muslima, može i muzička. Sve može. Radenko nas sluša. Sad ćemo da vidimo gdje. Gledao sam kako venac plete, venčanju se raduje ko dete, a duge kose blago njima zakitila belim cvetovima. Kaže, neću muzičku, samo pjevam. Pa ja ću onda, Radenko moj, upotrijebiti onu staru kletvu našeg naroda koji kaže da Bog da uvijek pjevao. Ljepše i bolje ne može. Brane i pjesma Dušana, nisam smeo, ali sam te voleo. Aj, slušljivo ako ćete iskreno. Mirjana i Bilja slušaju u Donjim Karajzovcima, kaže, imamo zanimljiv naglasak, znate odakle dolazimo, slutim iz kafane. Željko nas sluša u Inđiji, kaže, ja ne znam o kakvom se zahlađenju priča, slagali su izgleda, ili ti malo teže podnosiš više temperature, jer mene ako pitaš slagali su da postoji neko zatopljenje, tako da

Na početku smo mi ovog našeg današnjeg puta malčice zakuvali, ja ću da nastavimo, nema smisla da bude drugačije. Kad smo se već zapitali zašto je toliko mladih i onih ljudi u srednjim godinama samo, ne znam da li ovako nešto doprinosi tome ili ne i kakva bismo uopšte pravila ponašanja trebali uvesti, zašto nam trebaju pravila, jel moguće zaista da neko ne zna ono osnovno. Jedna zanimljiva plaža ima neobično pravilo koje na snazi više od 120 godina. Plaža otvorena 1903. i napravljen je kameni zid pregrada koji je razdvaja na dva dijela sve do plićaka. Pitate se vjerovatno u čemu je poenta. Jedan dio je ženski, drugi dio je muški. Plaža se nalazi na sjeveru Italije, izazvala pažnju javnosti nakon što su dvoje turista iz Milana digli pobunu zbog pravila koje se na ovoj plaži u Trstu primjenjuje, kažem, više od 120 godina. Kupalište Pedočini, za koje mnogi tvrde da je posljednja evropska plaža na kojoj su muškarci i žene i dalje odvojeni kamenim zidom. I šta vrijedi kad uđu u vodu, zid ne ide kroz more. Nekad su ovakva kupališta bila uobičajena širom Europe, kako bi ženama bila obezbijeđena veća privatnost tokom boravka na moru, ali je ta praksa gotovo svuda nestala. Jel trebalo ljudi da nestane? I škole su nekad bile odvojene i... Jesmo li zaista bezbjedniji i jedni i drugi od ovakvih stvari ili ovo zaista besmisao kakvog nema? Rasprava izbila kad je jedna žena iz Milana ušla u dio namijenjen muškarcima, nakon što su je prisutni zamolili da pređe na drugu stranu, ona burno reagovala i optužila stanovnike Trsta da se drže zastarjelih običaja. Kaže, živite u srednjem vijeku i ovo je diskriminatorna podjela. Na kraju su napustili plažu, incident nije prerastao u sukob, a građani još gori. Oni brane ovako nešto. Kaže, takav koncept omogućava im da se opuste, sunčaju, tople su i provode vrijeme bez neželjenje pažnje ili neprijatnosti. I tu mi imamo neki problem generalno kao vrsta. Otprilike možemo biti visoki, niski, krupniji, mršaviji, mišićavi. U čemu je poenta da zagledamo uopšte od onog šta je neko obukao do kako izgleda kad je golišan? Mislim da su to tabui koje dobijamo vaspitanjem i koji nam nikako nisu dobri. A privatnost na plažama, onda staviš bazen u dvorište, podigneš onaj zid od 35 metara i uživaš. Tako to funkcioniše. Kažu da je filmska priča i turistička atrakcija, ulaznica je 1,20 evra i najpristupačnija je gradska plaža u Italiji. A film se iz ove posljednja plaža nastao je 2016. Sa šta mislite? Treba li ovo zaista ovako? U redu je ona pravila ponašanja i ogromne kazne kad u kupaćem švrčkate po centru grada. Ali u slučaju plaže ne znam šta se očekuje. Šta god, naša draga Ina se javila iz Vitine. Kaže, svijet malih ljudi nikad nije spreman na velike istine. Bojim se da je ta svijet malih ljudi ogroman. Tahira nam se javila iz Bugojna. Amsudina pozdravlja sa Kupresa. Kaže, juče bila sola, odnosno led, pobilo je svo voće i uništilo zelenilo, pa je poslala i fotke. Nažalost, da. Zomega se javlja iz Obilićeva, kaže, ti ako ovako nastaviš, moglo bi se u naredne 2-3 godine na psihijatrijskim klinikama u BiH naići na vrata sa natpisom odvikavanje od biga. Pa nemoj, brate, daj nam malo da dah. Čim odem na godišnji odmor, možete da dišete, nikakav problem nije. I sad, da mi se objasni zbog čega smatraš da ćete se odvikavati od biga, pa super vam je sa mnom. Naša baka Milka iz Laktaša kaže, nisi mi poslala recept za poslaću danas, evo samo da završim ovo javljanje i obećavam da recept stiže. Jeca nam se javila iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine. Miloš pozdravlja iz Zenice, kaže, ne daj Bože nikome otići u starački dom, lako je onim pokretnim, ali onim kojima je potrebna pažnja, e tu je nema. Daju im se samo tablete i sve ti je jasno. Sve mi je jasno, morat ćemo i u Mostar. Sjajna poruka na ovu temu i na Ozren, ali moramo sad pustiti muziku.

0: srecu.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Skoli je smislio ovaj duet svaka mu čast, jer ja ne znam da je mogao naći bolje glasove i jaču emociju nego u Halidu Bešliću i Ivanu Milinkoviću. Da ne kažem sad Ivanu iz legendi, jer on jeste legenda, ali više nije s njima. Svaka nova riječ novu tugutka. Zato treba znati i kad učutati, ali znate da ja to ne znam, pa ćemo zato dobrim ljudima. Jedna lijepa priča iz Višegrada, pogotovo u današnje vrijeme kad ljudi bukvalno otimaju jedni od drugih. Sad vidim u Francuskoj napravljena rasprodaja klima uređaja, ljudi se potukli. Znači plaćaš i tu, zamislite onda kako je kad nešto dobijaš besplatno ili nađeš. Divna Vasić iz Višegrada pronašla u blizini novog mosta novčanik u kojem je bilo 1800 evra. Lična karta, vozačka dozvola, bankovne kartice, dokumenta, i odmah otišla u policijsku stanicu i predala pronađeno. Kažu, svojim postupkom pokazala da su ljudskost, moral i poštenje vrijednosti koje nemaju cijenu. Čim sam, kaže, vidjela i veću sumu novca i dokumenta, odmah sam otišla u policiju. Nijednog trenutka nisam razmišljala drugačije, jer smatram da je to jedino ispravno. Dežurni policajac odmah stupio u kontakt sa vlasnikom novčanika. Čovjek iz Kragujevca već stigao do Foče na putu ka ljetovanju. Rečeno mu je da su dokumenti pronađeni, naravno vratio se, kaže Višegrad će pamtiti po dobrim ljudima i to mu je bila najveća nagrada. Dakle, bez obzira na to kakav je svijet, poštenje, dobrota, odgovornost, to su vrijednosti po kojima zaista trebamo da budemo i primijećeni i zapamćeni. Nešto kasnije ćemo o nekim vrijednostima koje smo već uveliko zaboravili, ali i o nekim idealnim poslovima na planeti. Naš Senad se javio, pozdravlja nas sa kišnog Alipašinog i Makedonac, tu i ostala ekipa. Kaže, ako može jedna informacija da nam provjeriš, kad će pasti cijena rakije po barelu? Nažalost, Senade, tu nemam ni malo dobre vijesti, jer ako uđemo u Evropsku uniju, a prije toga morat ćemo da ispunimo još neke uslove, jedan od njih je i ona posebna praksa pečenja rakije, gdje će se plaćati i državi porezi, morat će da se registrira, a to će sve podići cijenu barela rakije, tako da, ali kao i za ovo obično gorivo, kao i za cigarete kad nam poskupljuju, ne mogu nam ništa i dalje, i vozimo i duvanimo. Juče je neko pitao, reci još da može da se napravi led od rakije. Imamo tu jedan ozbiljan problem. Isto tako ću vas razočarati, ne može u kućnim uslovima, jer naši zamrzivači idu do nekih minus 18. Dakle, morate da nađete onaj industrijski i nikakav problem neće biti. Ako vam se rakija zamrzne u kućnom zamrzivaču, znači da je brlja u potpunosti, kako to naš narod kaže, i da ima puno, puno ispod 40% alkohola. One koji imaju 18 do 20 zamrznu se bez problema, a sve preko toga što spada u dobre rakije ne može. Eto tako, i to sam vam riješila. Naša Dobrila iz Rakilića tu kaže, ja ne znam da postoji neko ko ne voli Halida. Ja se nadam da ne postoji, draga naša Dobrila. Radenko iz Padeborna, čekala sam zvanično saopštenje, brzo je stiglo. Sa Saletom smo u Portugalu. Kaže, evo te sa mnom na ulazu u Portugal. Joj, zavidim, Saša, malo, pogotovo ako nađete neki lokal gdje možete da ispijate, recimo, sangriju ili može i kafa, ajde, ali da svira fadu uživo. Naša Drena iz Prnjavora kaže, život je zbirka trenutaka, neki su srećni, neki razočaravajući, neki nezaboravni, ali ajde gledamo da ih složimo što više. Branko nam se javio iz Makedonije, kaže, ma šta će maloljetnici u 3 ujutru uopšte u gradu, a kamoli na bazenu? Čisto sumnjam da će nam njihovi roditelji odgovoriti na ovo pitanje. Slavka iz Prnjavora i Adelija iz Aleksandrovca. Ajmo dalje.

tri utakmice. Od 21 čas Španija i Austrija u Los Angelesu, od 1 čas iza ponoći na programu meč Portugala i Hrvatske koji se igra u Torontu, a onda u 5 ujutru Švajcarska i Alžir u Vancouveru. Fudbalske reprezentacije Hrvatske i Portugala sastaju se u 16. finala svjetskog prvenstva, rekoh u noći između četvrtka i petka oko 1 čas, a osim rivala veliki izazov bit će i ekstremni vremenski uslovi u Torontu. Prema prognozama temperatura tokom utakmice iznosit će oko 32 stepena, dok će subjektivni osjećaj zbog visoke vlage dostizati i 42. Pored toga postoji mogućnost grmljavinskih oluja koje bi mogle da utiču na tok meča. Kako utakmica počinje po njihovom vremenu u 19, postoji realna mogućnost da nepovoljni vremenski uslovi zahvate stadion upravo tokom odigravanja susreta. FIFA je već definisala posebne mjere za utakmice koje se igraju u uslovima ekstremnih vrućina, ali za sad nema nekih znakova da bi zbog visokih temperatura neki meč mogao da bude odložen ili prekinut. Pa vidjet ćemo večeras šta će se dešavati, kao da je malo, toliki stres od navijanja, još i temperature prave problem.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo tuna komadi Marco Polo 140 grama, Marco i po, sjemenke bundeve kilogram 8,50, sladoled Quattro Classic Ledo 900 ml 5,99, kuhinski ubrus Platinum Light Alfino Marco i po, fen za kosu Vox 30, ženski shorts 9,95. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: pomoć mojih prijatelja. Big Radio.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplati.

naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevi 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi u zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

me brat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke.

0: slušajte nas i čitajte na vašim mobilnim telefonima putem Big Radio Android aplikacije.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.